写画不来画画，阿姆萨阿姆历史我都知的话做不来我阿姆历史我把嘎咕我不呀斯坦尼为了有个在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่ๆโฉบโมควายีจิโมติฮวาโดทีมูลงโง่ไม่ยาญีโมควายีสาโมทีญมาญีฮวาโดแน่ๆติฮวาทีมูลติฮวานาทีญีฮวาญีนาญาซึโดจาวิทยุโดจามังโง่ไม่ยายีระบบญาระบบ AMยี่ครึ่งความถี่งอไม่ยังว่าที่ตัวลีเฮาสิจะโชว์ว่าจวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลคอร์ดิเลบอยาดูละอาทิตย์แรกผมไม่ยังเชื่อว่างาเอาที่น่าเชื่อว่างาอาทิตย์ตัวกับเบียกว่าอย่างเฮงาอามาก็เดี๋ยวมากว่าเชงาโลเชื่อzamo ni shenga ama sabah mahali tsabanga zago zabah zago maha mahali sabah zago zulanga tiga tobah zago maha ba volo shim sabah za antara yanga ma aka zamo zwanga ati nyanga ni me timula he nga ri ni mo kwa ni samo nga awo shora wa ri ma pi ma nga ati serta jin shap edema ngo banyanga ama he atuti leserta nyawa nyima uru ketika tangga ya bama ngomanya kwa awo akhiza mozwa nga nungwa sula shu za benyi etilipa iye ngomanya nga serta ngomanya ke nungfu za shu za kandile gulia meshi nga amusa kulumi cha chiti bama ngomanya kwa su chubu nga ngola chuna su yubu nima nila sonfula nga manga she he ngonuma ngwa baro ngwa ngwanyiza gumatama benye he avatri sobra nye fuba yizo che manga ati ba ngumanya pi hwa nga wala cho te ga to nya he gwa shi za ma mo le ba he avo he ti shi za shi nga avo ti pa mo le ba ngwa ba avo he ti li yizo nsha nga ati ba nya nga avo fuba o ma ho zo shi nga ati ba ngumanya sha hwa nga amo sa hinye ti ya kuru mi cha chi ba he ti la cho na su yubu ti shi song fula nyi ya ba ti li fuwa diya ma a ti li yizu jya ma hati ya khem ya a ti ba ngu ba nyan shakwa nga a ma he za mo bura nga a wo pu ba ma o ku te he a tu ti li ga ku nyi ga che yi nga a ti nyi he a ma sa ngu ba nyan nga la cho ba nyan he a li shi hwa nyi ti li hwa za ma he miya nga a wo la cho la shi za ma ngu ma he ta ma he nya khe khao nga a ga he a wo shi za ngu ba nyan he啊住起来个姑娘个钱啊他们和啊是吃啊啊们啊啊等于和啊们和跟人咱们做就好啊我们啥不和老粗不样和我们生活啊啊你不要老粗说粗那一部就是得了你和啊不那些他夫人家都一做个不行啊他们和娘啊啊我做做陪的龙啊我过做做陪白龙啊这妈妈没啥做嘛很啊我这里他夫人家我那蛮难过那边放我们很啊喜欢我们和各咱们做啊我们生意也不和啊没那个伢我这里发现嘛和那个么做啊啊我这里个基本上啊不和我就啊学啥不多些一做嘛啊说坦白的说啊不那个啦嘛啊不把这么和伢啊我这里个基本上啊啊嘛和咱们啊不把嘛我这和这个姑娘个经验不和啊嘛啊没人家喜欢干的嘛这嘛对啊比嘛个这里是真香啊。